0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є да розрішимо ено зело ресно вопрошання. Катери комат є рес вечен?
2: Остав по музикан.
1: Па не твой найлюбший, а

0: Радіо Фраєр представля
1: 100 найвічних фраєрів усіх часів.
2: Дай признай, обстая енкомат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не віш, кдай си сега научив. Но то со тисти прави. Отдай своєга на нашу

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поеш на визглас, і чи га усі знаю, потім спада мед вічне. Одай своєга на radiofraer.si, кер скупай составляємо 100 найвічних фраєрів.
0: Тут со вічні фраєрі. Хіти, ки остаєю. Само на Радіо Фраєр.
2: Пейка! Кекугає! Пошлюш то!
3: Пошлюшам!

0: представлю 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Всяка пісня има свою згодбу. Амбак некатере имаю згодби усіх нас. І равно те іщемо. Тисте, ки со преживеле час, генерації, спремембе. І остале з нами. Одай свой предлог на radiofrajer.si і помагай устварити 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
0: Тут со

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є да розрішимо ено зело ресно упрашання. Катери комат є рис вечір? Остав!

0: представлю 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: То є глазба, ки се пренаша напрей. Од мізе до мізе, од генерації до генерації. І данес йо послушамо скупай. І йо охранямо. Оддай свій предлог на radiofrajer.si і помагай ізбрати 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо здай all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічних фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.ca і буде дивити вічне фраєрське згодне.
0: Тусо,

0: представлю 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Всяка пісня има свою згодбу. Амбак некатере имаю згодби усіх нас. І равно те іщемо. Тісте, ки со преживеле час, генерації, спремембе. І остале з нами. Одай свой предлог на radiofrajer.si і помагай устварити 100 найвічних фраєрів усіх часів.

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: To ne bo kar ena lestvica. To bo lestvica, o kateri se bomo kregali. In peli, za to rabimo tebe. Oddaj svoj komad na radiofrajer.si in odločaj

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Но здей гре пазарис. Словенія избира, катери комади останео завидно. Подай свой предлог на radiofraer.si, кер скупай іщемо 100 найвічних фраєрів.
0: Тут со віч